samkaan normaali. Putumme taputti vaalit. Tuutta mun kyy, tumme kompletty. Reityytti delimet vaan. Haru aarin, jätän rojaalit. Riipat ylsä saarit. Atujan sulle aalit. Sitten mun